Lada shoya. Dolan bombo yaksha mingmaze, dozan bombo zenje bago, ni chakchi bombo dendu ardonson, che zombo ke makya tima kalo yorken gone, kalon bombo tako ta samzon bombo raza muze nimbo ke jabcho makya runa dey, sene, derbo kata nakhe yoba kapto, depo zombo laso muzo kemiri itin, rondo mida itin, rondo sigo tauti, ma tamdo mida itin, mita jetavri, tenla gili lepchanri, yola manzu, tenla gili lepchanri, yola manzu, kadari, ma matav lenze sezenna, tira ra sajuri, tira ra tungjuri, ta tenla kile lepchari yola manju kadari maka ruda dreshen yoba kap tu nyuma tiji nga shala shere maka ruda dreshen yoba kap depo nyike japsholo maka ruda dreshen son wu ta nyuma serchele sharken yoba kap tana ulan cheda gopo nala yemi geji tambar teda te ta topchan ke kada nakpo teda te tomchan lukda nakpo nyipo te lema geji kalo te gyorken yoba kap te shalo nubja maka tijin gone lami ki sacho yobe ke saron tijin nala ya rindoshen yoba kap tu ngaru chita mupo ke laduri ti lango li lenze dajen yoba gato lami ki drupze ke tela ta nina mertak sara tsobso yobi ke sa tela tonle ri namka mertak sara tsobso tomle mari ti sa ye tela la mertak sara tsobso cenzom la mertak sara tsobso ninyo la tuba ngol holo

0: ngala ngarang ke bitap je loji yue la chi la chirang ke me chi nyong wa zang mo yang yue si
1: chi da ngai ji bi me chi xu lan li che da la zang xu ko zhe da me chi yi ka xu xie tuen jin na ngan ji li chi jia ling ji zhe la wen gi yang zhe

0: 北西为金州东年落顿居顿或者周森科比丁哲学
1: Chubu namba tsuo, diren ke seju joji lin cincia nan doon ka tangbi no, luki ka je ke ge ce ngu juen do di shu jingi. Tangto, nyin je dinbi luki di da ke ge ce tabu ru cha chuna, go la wa ta ngi diwi ke chi ju din yu. Ya xian la zhe zhe xue bi luki di na, cincia damu si bi, zi ban jen ke tongwi luki di yi. Nyin je dinbi luki di zi cen de zhe jing ke, geng ge la mu bu mu la, bu ngi cincia damu yi, chung chung lo ge cu ru yi. Zibi Medu Turuyi Katsara Zimu Hiyayi Chungji Dabu Yoyayi Kawi Bumu Zimala Bungi Sinje Damuyi Gana Hintang Hiyayi Dona Meiji Donsayi Chachung Meichung Kosayi Zivin Zayi Linyayi Sa
2: Ya, Zhexiangzu, Kuduru Yipay Mestay
3: Shilayipay
2: Kukwale Yinu Kuduru Yipay Woyo